0: こんばんは、トルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソクナトルキエ
2: エフィルダトルキエオボーズラジオサ
3: イッツトルキエハンギアラジオヤ
4: オールドラジオグラストルキエ
5: トルキエウヌラジオソ
6: ブラストルキエニンセシラジオソ